0: Peťa Rytmus a práve počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Oh yeah. Aha. Starý môj.
3: Starý môj.
2: Starý môj.
3: Pil si?
2: Pil si?
3: Spízy.
2: Spízy.
3: Spízy.
2: Abe, abe, abe, abe.
3: Abe, abe, abe, abe, abe.
2: Yes.
3: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je rand ako búze. Vraveli, pil si je super.

diskuziou. Nezvyčajný moment ponúkla veľká cena Veľkej Británie v motocyklovom šampionáte. Víťaza pretekov po dojazde najskôr fotografoval český prezident Petr Pavel a o pár chvíľ neskôr mu už odovzdával trofej priamo na pódiu. Prezident navštívil

kombinácii. Chuck D z legendárnych Public Enemy predstavil novú skladbu spolu s bubeníkom kapely The Doors. Novinka ukazuje, že hranice medzi žánrami sú dnes menšie než kedykoľvek predtým. Už zajtra dorazí do Ostravy spoločné turné RPG Tour 2026. V klube Marley Club vystúpia Pauly Poison a Jahlo One. Dvojica

0: životných aj umelých prekážok, ktoré preveria silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedeľu a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Já jsem Hip-Hop Brácho. Celý život Hip-Hop.

Príjemný piatkový deň. Čakali, až sme sa dočkali. Svoju jubilejnú 10. dosku Nekorektum dnes vydávajú Praga Union. O cover albumu sa opäť postaral Přemek Ponáhlý, ktorého vizuálny rukopis je s Praga Union neodmysliteľne spojený. Zajtra bude Pražská Cargo Galeria.

0: či Marcus Jo. Nezvyčajný moment ponúkla veľká cena Veľkej Británie v motocyklovom šampionáte. Víťaza pretekov po dojazde najskôr fotografoval český prezident Petr Pavel a o pár chvíľ neskôr mu už odovzdával trofej priamo na pódiu. Prezident navštívil podujatie v Silverstone a postaral sa o situáciu, ktorá sa na športových podujatiach často nevidí. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 5 minut k tomu. To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

rokom kapely The Doors. Novinka ukazuje, že hranice medzi žánrami sú dnes menšie než kedykoľvek predtým. Už zajtra dorazí do Ostravy spoločné turné RPG Tour 2026. V klube Marley Club vystúpia Pouli, Poison a Jahoan. Dvojica počas

0: Aviator Race, ktorý je tiež v Ostrave. Čakaj niekoľkokilometrovú trať plnú prírodných aj umelých prekážok, ktoré preveria silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedeľu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 5 minut. Posloucháš komunikátor s Vicky.

Príjemný piatkový deň. Čakali, až sme sa dočkali. Svoju jubilejnú 10. dosku Nekorektum dnes vydávajú Prago Union. O cover albumu sa opäť postaral Přemek Ponáhlý, ktorého vizuálny rukopis je s Prago Union neodmysliteľne spojený. Zajtra bude pražská

Markus Jo. Nezvyčajný moment ponúkla veľká cena Veľkej Británie v motocyklovom šampionáte. Víťaza pretekov po dojazde najskôr fotografoval český prezident Petr Pavel a o pár chvíľ neskôr mu už odovzdával trofej priamo na pódiu. Prezident navštívil

albumom kapely The Doors. Novinka ukazuje, že hranice medzi žánrami sú dnes menšie než kedykoľvek predtým. Už zajtra dorazí do Ostravy spoločné turné RPG Tour 2026. V klube Marley Club vystúpia Pouli Poison a Jahlo One. Dvojica po

0: Predator Race, ktorý je tiež v Ostrave. Čakaj niekoľkokilometrovú trať plnú prírodných aj umelých prekážok, ktoré preveria silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedeľu a be in s rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

0: Rádio Spin. BN.
1: Príjemný piatkový deň. Čakali, až sme sa dočkali. Svoju jubilejnú 10. dosku Nekorektum dnes vydávajú Prago Union. O cover albumu sa opäť postaral Přemek Ponáhlý, ktorého vizuálny rukopis je s Prago Union neodmysliteľne spojený. Zajtra bude pražská Cargo Gala.

Markus Jo. Nezvyčajný moment ponúkla veľká cena Veľkej Británie v motocyklovom šampionáte. Víťaza pretekov po dojazde najskôr fotografoval český prezident Petr Pavel a o pár chvíľ neskôr mu už odovzdával trofej priamo na pódiu. Prezident navštívil podujatie

Je o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni